في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. خداي بارك ذات تعالى قال صدق الله صدر برمين متخب صدق الله صدرون على بس بيجوك محمد نال محمد كالصلوات ندروت كن إحدى بس بيجوك آية شريفة بينو كسل بيوت نرو برتاو بيوس بيشك خدا نرو عمل بيخن كن لارجلوك جغت رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم کلی اعلان کنیم با کسل بیوند دنیا لانه کردار سبایت پیمینا اونست دست چک پس نه کردار مصرف کلی اسلامی آن تیغ متوب حضرت علی از کسل بیوند گاش شخص پی اخلاق پل حمایت نه پی ایمان پس کت کامل بود حضرت امام جعفر سعد علیه السلام و السلام از کسل بیوند دست شخص پی برتاو پو سکده لحمو دکتو کو این پس که در اقل من گوین میول سخن اشی پس که دان لیسلامی چوست پو تنسید که دانسی لحموز استوی کسترون دون دیو چوهلم مغفرت بیخن نخوش اخلاق لدون اسلامیز وقت مموینو چوست نشانات کنی استرولی که لحمو کغلوک سوی فخلا توجه تنگید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اس کسل بیوت سوین و لحم اخلاق یت نده ثواب نزدی و ده شخص پونه چوخسین ده سوچ په همیشه روزه دوگید دون عبادت بیت ده چیز کنی کنگای امت سکت بهشت یانو کرد دو خدای خوف یانو خوف نجیخ موینو دون نیک اخلاق امام جعفر صادق علیه السلام و السلام اس کسل بیوت میول سخن اشی پس حسن خلق نه خوش اخلاق بدلی آنو خدای لمیانو جهاد بیست پیش ثواب شده بید خوش اخلاق گناه کن دیو چخلا جو چوگید دونا چم شوگید دیو چخلا نیماز کاسی کا جو چوگ پنا چخلا یعنی دی مقابلی آنو بد اخلاق انسان پو اینو رو اعمال پو دیو چخلا پشیک ستنگید سرکز بیارسی پشیک پا چخلا خراب بیا چخلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اس کسل بیوت بد اخلاق شخص پس نامیسی گناه شتی نه توبه بیان یان ممد چاز و نه کوز گناه چیک سکرت یان چوغ گناه چیگین نو یالت مبتلا گوید یان نامیسی اسلامی دی اچ معینا شخصی ستوما گو کن کنی ذکر بیت دونی که انسان بد اخلاق چامن کوغلوکسی وجهی که دوچار یعنی مجبور گوار گوست گاه هده نعمت کن بیان بید دو کغلوکس لحموی سنیدی که حاصل وید امام جعفر صادق علیه السلام از کسل بید میونه نسبلا کغلوک لحمو دوک پو شهر کن آباد بید چه سکیت جو بید بد اخلاق از عذابنا کغل سکیت جو بید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرابت دار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کسل بید کلی قرابت دار کن لا لی عبد المطلب اولاد کن که دن اسمال نپنی که سقط حد چک پینچه من لیکن کنی دن لا خنده پیشانی یعنی تدین چه گردون سالی که نیخ اخلاق نا یعنی کغلوک لحموی که یون تاکی کنی محبت بیا چهین یا محبوب سم چهین چازر نا مال سام سیس که دیوت نسی لیکن حسن خلق نا خوش رویی پو یعنی کغلوک لحمو اردون سالی سرمایه و چم پیک من جخشک میونس امام جعفر صادق علیه السلام لنیق اخلاق یعنی کغلوک لحمی باریانو سوال بیستریس جواب یعنی کسل میونس نیق اخلاق یعنی لحمو کغلوک پو دیوین چازر بنا کم میون نا یم با مهربان نا لطف نا شتی که پیشون کن ندرس لحمو خبرتون نرو برتاو بس اردون یر بس اردون سالی که یون چنانچی زکریا ابن ابراهیم زرکن پا که ایسایین پا که کوری اتاسی که اموسی که شقاریب کن سق ایسایین پا کسی ایسایی پیروی بینید پا که وقت چی که اسلامی چوس پو اختیار بس اسلامی چوس پو اختیار کی کونی والدین نخوش اقالیب کنی خلافی کا مرن ما اسلام اختیار بس اسلام اختیار بس نا نی کلا وقت چکتون حج موسم تون کو کوفی اونک نبیون حج اراده نستفسی کا کو مدینه اونک تون امام جعفر صادق علیه السلام خدمت لا امام جعفر صادق علیه السلام لا کلی حال بیان بس بیان بانه امام اس کسل بیوست کنگ اسلام چا اختیار بس اسلامی

دست بکن علی احمش زربنا کسکولی حالت به بیان بس یا اسلامی دیل است بگن لحموش از قرآن آیه سوره شورای آیه نمبر 52 که ده آیه کس تلاوت بس که اسلامی آنو دی لسپ دی لسپ نان دی نورو تلکن کن لنورو شزده به نظر بی دیو بیان بس نینا که حالت ریانا خوزیس غلا اتنا مویود نیامو نبینا

0: suhat kuntangs negan imam iska salbius ngas nga chang minayan tuk chain ki hajila usel pakosi lihaza ko dekana luq minayan imam na tuk ko dekana kofian ko wapas luq se us koso har waqt am khidmat guzari bet pa ko zyadatar awqat am khidmat yang nuksaruf bet pa وقت کنی نگ نجخشی که مزدس کلا اینا لی بودون لنگتان چشچگ لمچگ یا تینچگ دی وقت لکن دی حسابی اخلاقی کلاس بامد پا نگا سخت حیران گود که نگا اسلام اختیار باسه که دون نسبال لکی نگا ینگ چشچگ که ینگ چشچگ لیکن که اخلاق پا سخت کافی قابلیت سونسو ایدی واجه پوچین زلبنا کس جواب تانس نگا امام پیغمبری میگه ات چگ نگا توک مدینی آنوک دی اخلاق پونا لپیغمبری میگوت پوستسابس نینا اموزس اینا بو دیو پیغمبرین سوگا پیغمبر اسمین دین اخلاق اون سبچمین کش جواب تانس پیغمبر من سوگا مو بلکی دو پیغمبری میگوت چگین سوگ امو جواب تانس پیغمبر اسمین دین اخلاق سبچمین به هر حال اموزس نالا چوق پتی دی اخلاق نا خوبصورتی نا لحمو کردار پو دیو چوق شوش چگ نالا چنگ مشست لحاظ نالا سرچوب نینا زکریاس امولا کلمات سابس اصول دین نفرو ایدین دون تمام سابس ساب پیجوک تو که از پیشین ندگاری پیق پو کلا بچوکس امولا ارشام نخفتان پیق پو سا بچوکس دو بجوک تو که تن پتر گلیت نارک امی حالات پو سخت خراب سون بولا اونزست کلا دونی لی بو نالا دون لطب کن کن کلمان اصول دین نفرو ایدین کن نالا دوباره زر چوک نینا اموس ده اصول دین نفرو عدین کن زر چوکس دون زر چامنا که موت سون نینا مسلمان کن دون سقیون سه ده امو دفن بس که ده زکریاس کل امو دفن بس اللهم صل على محمد وآل محمد خدا سنتان لدین اسلام احکام کنی کامل بایت توفیق شده بس آمین یا رب العالمین و آخر دعوان و ما علینا الا البلاغ.
1: حاجی حادی کا نائندہ سنتس روشنی یعنی نوپن کا ستا صداقت پروگرامیش تین جوپی کا محمد علی مالیس کا تین اوپر سخم آسطود کے پروچ چوگیت گن مزد
2: مزدوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم

سن سپین تیس سخ ماستود خیگنی ننچود پین محمد علی ملیس کتیم میری می وکریو آکاش وانی کرگلین وقت پو فتوغی توسو تو غن امنیت نیشو سخ سن سن سو کستا آکاش وانی کرگلی کنا دیرین امشو چکپر پی پروگرام نی سیر پو میند بزر غن امنیت نیشو سخ دونا دون امنیت نیشو سخ کپو گی خبرونو امشو چکچا سن دلوکسی هگو میان مزد تا غناو فیده کار شربان ناچو اونی فیا پروگرام خوچو چه دین غناو میلیت سمچو سو بای کار تو سوٹو گی کا آکاشوانی دلی نا ہندی نا انگریزی خبرن ریلی بچا سن بہر طویل خوچو گی تو سوٹو گناو میلیت چو بای کار

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بچا خانه منډر نیشور څخه پورګي خبرون کوري ینتی دنونګا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی چلاق خانه انټرپرینورشپ پې کنه تاسو شیز نر دلوخ ستارو سرڅاندا هاوسینګ سنو ساينس دنه حکومرانی څوپا بو مون څنګه لوخ سو فیو سنانو لخصب شن لاسن بین چې یو تین زره اسرین سوشل میډیا پوسټینګ جناب مودی سے ډرون ټیکنالوژي څوخ خاطر فیو سنانو بو مون اسکی تن یو کان کا کو سمازستان ملي اين وچا اندرن زیستری دنا پیا یارګه سی فیو سپلا یورجا یون چې یو تین زره اوزر ست خو جا پیس سر گل بلو چوینس پیانو این ڈی اے حکومت تو زبو من گویا تیا یریاس بودن لک خیر بیمینا لینس کنٹرول سن نتیجہ اندسن فیوز گامی نو تھون چی گیو تین زرے اثر بسوں

آکاشوانی کرگیلی کنا شربا نچونی پروگرام پو جو بزلا کرے ما اصغر علی یان رشتی چی گنتانا سکتوس چنوت می جونا سلام پو فردو چن سوش دی اما جاگه پروگرام یعنی نوت کن سرما چون چی کاکا فونو اچه نومو سق نرمت سنمت رگمو سنمو نا امبو جو دوتو دیرین سی شربا نچونی پروگرام پیانوک سق و سکسنالا ورلڈ ڈے اگینس چائلڈ لیبر

شرمنه چونی فیا پروگرام یعنی چوتپین میڈی می وکا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پو فیتو گے تو سو ٹوک چندو کا ستا آچاس آکاشوانی دلی نا ہندی نا انگریزی خبرون ریلی بیت ریلی لا ڈانگ با

بمونچو نشکر کن نرگا کن کن درس سق اون سن بختی کر دوکسی اون سنا لسی جوکو گرگا بوی لاتا گا اتلا ید گرگا بوی چیگ چیگ پوی سرنگی می کھا کھوگی گ پاجو سنا آنگو سویود نبونگو سی بونگو سویود نا آنگو سفرقواب شدن لانسی نزبی کا کھیر فانسی کھوسنا سکونه دی من نکفن پوسا غسیز بد بدوری شخ من سیانو تورو تاما بروسنا ngati nang kama nang norzan na sakhyan nar gasha char kun na chi yod chok di dunya la shkure na tigi tig na sude ba na hedi

شغور گلفون گفون چکتو منوز پاستور سون قیصر و اسکندر و دارا سملوز فنس ساخنم نسنا زن نگی ما عرش نکوسی کوری برکل

چگر گز بای کنگی مر یود پی ایما کن ولی و چوک تو نگار سون تمی اللہ سوچک افضل و ادنا سملوست سونه یود کن کنی

تخسیک سنگین اک چیک نرفا نبرد میان افسی چانس ما چوغ پاگل نا دکل تو سیخ سریف چسر گوی که متیق پاچی گیر گوی که داتو سامت خوری گو بلونی که یلنا چیگی روزی که سکھا چی نورس کان سے دیکھا چیگ کھور بابیا سیز گوز گو چوگی کھا چلنا دی دنیا دیر گنگو تو مانا بوگاق سی کھا ندان تات سما تو چھر سما سر یغا بچے میت چھو تلنا ندان یف شخص نجاق سے سلمین مو پسو سوزا سما فوت پا ایر جاق چیگ نفانگ دیا چیگی لختوف تلنا دیسے میں پی چھڑو دنیا دل زلا محشر زندن پو متون شگنتی لاغ پی کشسن چیز کیا لنا دوسس کے سپونسا کھوڑیا نورو لسون جگتوس کے کھان کنسا ملوس

Some if you phone a shagar go from a brombo, Sula Sardian, Chiyoda, Swadi, Dunyadi, Camillus, Pater, Tanika. چوگر گاستریت کو نیرگال فون نگو فون گا چیز از اون چوخ سری تاش کن گونه آجی ارتانی کار ارتان دوکان پوس جاق چیگ نبیلوک مت پاکیر تاخسی

سی کاس نگ اخسام بابی سی کچیل تسنا سکی سازر بانا چرن بتنگ دنگ چندنگ ما جغ نزمی کار گسنا ستونی من دغل شفق پاچو غچک پا گور داغا گری بخلا یسنا تسمی چوخ سونا چوخ این فروبیا سی دوک سنا گوڑان چی دوانا گوید ری ربین چی بسنا نتی سون لکس سپیسیانوس کلو توخ این اسمین جوگ نجاغت اما مفان مارش نیسنا نتیر گوی سپیسیانوس

0: تشکت و بنا دو قانونن جرمی نن او دی پوکسو یعنی اتی 2012 اینو اتی پروسک نه ریلیتد لاس کیونسی اتی فونی تافوسی می نن بخشیز یعنی چی چی اتا پروهیبیشن میریش یران اکت کیونسن یران دی اکت با 2006 چیه کیونسه بنا اتی چونسه فون نبالا قانونی نظر اینگه سی یران سنازز فون چونسی نسوی که بخستون بتان او دی باستون بانا کون زندگی خراب چتن قانونی نظریم او دیوز روکای بیمینا او دیو پروهیبیتید بیمینا دیوز گاسکیل تامیمینا دی قانونی که همسون شینجو گا قانونی نظرنا پروهیبیشن فور چایل میریش اک 2006 نتی پشونیس مثال بومو بوسان لا 18 سال سے یوغا باستون بانا قانونی نظریم نالن وایدین دی قانون دی باستون پو چان ویلیر چی من چوغا بوسا دی قانونی حسابی کا Prohibition of Child Marriage Act 2006 حسابی کا 21 سال سے یوغا بخصون کا تو بنا جرمین illegalin ادون چی مینا کیوں سندی قانون کیوں می objectives پر قرآن آتی دی فرون لا تحفوزی تا مینا مثال گنا تیز سنچے فرونسی بخصون بنا چی شو گزرنا کوئی پڑھائی سفر چا چین کو مثال کی طور پر گیارویں باروین علیب کوئی مین بیسک دان شروع ہی نا او دے کزو گیارویں باروین علیب بنا کس چی بچین بخصون بسون مثال قانون ما کیوں نا دیکھ از گاقچیک ما چانا چند مت پناه باستان باسون چی شدین باستان باسون بانچ سفر لفرو باز بی شدین که تعلیمی که پورا سفر چهتن ادون گام از گاق پی مینن عتی پرونی تعفوزی مینن دی قانونو چون سنجو بخشیس یان دنان اتوخلا دی دین یاران جک پوسان یارزده کی عتی چایل لیبر جک پو عتان ازرنا ابجکتیوس پوکران عتی گا جاگا چیگا فیک 18 سال سے بیلو یا مثال کے طور پر 14 سال سے بلو فون نمبو گا قسمی لاس کا تو اتس بچو تم مثال لاس زر بنا تین نن کھامے لاس میں جو مثال کے طور پر اما چھ کیوں چیک دو جرم میں مثال کے طور پر نن ہلکا بلکا یولی تا چیک دو یا مثال نتی کھاما لاشی نور بلان چیک کر چیک یا یم سن سے من سے لاس بچک یا دو جرم میں دو نا زرا انگزمٹ نہیں زے لیکن گا چھ جرم چیز بنا یارس پرو 7 8 سال 10 سال دو چھانا ونگاتا انا اما کمائی بکن من نوک زرے نا ہوٹل چی گلاز دتانو یا مثال یارس کلی لز دتانو یا ملسا چی کا مثال کی طور پر ونگاتا انا کمائی بکن میں زرے کچھ تعلیم پر چوک جاک سے ارے کا چچی نان چیان لز باتان تو او دیون گاما چین زمین قانون نظرین جرمین دے برزین کیونکہ چی چچک دیو مدد نظرین او دوز اللہ کو لاسی کا کتو تانا کو من سل بھی تعلیم سل بھی ٹائم پہ کو لاز لچانا کوئی ایجوکیشن پر سفر چھتا او دیون ایک جرمین نہیں سرے سی کوئی قانون کوریانو 18 سال سے بلو چائلین منہ نوالیغ ان منہ کتو کوئی چی سنسین قانون اندیو جرم سنسین نہیں سرے سی یانس پر چچک دیکن نگا زیران زیر mana metupuns perachi ngaran du itunot kingatan gatuk lashik ngates bar goshen khangmi wami lazdanga yaran ze duchang jurummen albatta do tsokhlas ki yaran diye numad qanun pe kali zerut jodan sal sakpa yaraz mana labor ba ya misal chiji kulli tanchas pokran jurumin ta 18 14 sal ikan 18 sal sakpa gatuk company ka to yan do tsokhs ka to yan ki khoy goy ka pura nuksan hota ta ni 18 sal se un senel tipo ngates zerche nuksan meta lekin qanuni zeran a degana falta فلچی تنگ سین یاران اجازت تنگ سین یاری لاز بنڈی لاز بمن یاری نان کھما سو من دے 18 سال تک پا کوئی کا زیموری مت دے کیونکہ کو بخستون قانونی نظر 18 سال سے یوگا کو بخستون بن جے کوئی کا زیموری مت دو زو خروزن لاز کا تو بچہ کا تو ان نہ کا تو دنگا ما جرم جو دی ریزن پکران نتی فرون پروٹیکشن مینا نتی فرون تحفظی مینا تاکہ نتی دا فرون گران نتی مولوگی نتی ڈسٹرکٹ نتی یولی نتی محلے نتی نان چین زبنا بیک بون پوین نتی سب کچھ دی فرون نیوم می فیوچر
1: این بخشی جو یه روز لگی نفس بابسه موز این کس سنی جا چمون نداری این تان لداخ تو خیر یعنی این تی کرگیل تو خسن یعنی این تان دی تو کیس که تو تون آیا دی تو کیس که تو سنس دوک تو کی این تی پروبز بیس چایل لیبر زیره دی تو این تی لگا سلیپ سی اینا
0: بخشی این تی یران هست دیس پیرازر نه این تی دی انوک چایل لیبرز مانا میکزیمم نران تون کن پو یونچا این یا یو تان یوت البته دیون لر ریپورت چه میده مثال کی طور پر گاچی شیگه گر ریپورت چی سون سه منده که اکشن لین میان مام مید مثال کی طور پر نتا ملسه چه چایل لیور چند تون اید نتا سده که چان کسیگ ما با ریپورت ان ریپورتید مامو یوت لیکن واقعا دیگه که تو نتا کرگیل اون دو چکس کیز مانا مامو یوت چایل لیور زره البته میکزیمم پو چی سون سیوت زبنا ریپورت ما چاوت رپورٹ ما چالو سیوت مثال ملسا چیگا فریق گاؤں چیگا تھگنس گاؤں چیگا منہ 14 سال سے یو کو لاز لتا اس کو لی لاز لا لیکن

میری می وکاله چس آکاشوانی کرگل ناظرین چین وقت پو تو سو تور تو نو منٹ جیب چو چھندو کستا چس آکاشوانی سرنگر نا اردی خبر نا تبصران ریلی بیت ریلی لڑا بازار

Durman Solar Power Plant Physics Koran Base Konsali Choznazili Lokso Yergesi Projectun Lakhcheps Nang Yambo Gangrgya Base Mimang Suni Fantogang Las Bi Mingnar Diyangma Base In Ladakh Si Chief Secretary Ashish Kundra Junilzi Drazla Lepsi In Chia Zerna Junilzi Rgwa Zojila Taneli La Sunsak Thama Thonchas In Zere Yote Inang Draz, bazar la konga le ginas ngincherchan zostika drasi mimang siz fepsuz ba songmindi waxla chief secretaries midams na gragin chik drasi awama soma district topchas peka mubarakbad prochukpa song yang zeski awam na nyambo baskan wadaun gangrgya basi in yang zeski zojila tunnel pos basedi elaqa unsaq serhiyang spawni mingna rgela منزل چیک چچس این زره زر سیدیان دیوز با سرگیلر روزگاری سترولان چچس این زره زیز چیپ سیگریتری آشیش کندرازدی وقتلا سرگیان سپانی لکسیان یرگه سی مینگنا میمانسلا ران سوسی رابستون زره زر سیدیان انتظامی چوخسنگا چوخسی روخشیک رگوس ناستاب دوکسی یوتی این زره زیز یان زلا گانما زمزم زوستی کسنیوم نانیم بو یرگه سی لسنساق پروچوگت زره چت با سوندی وقسلا کنزموشکو ویلی زرکان هوتول پیانوک میمانسی و فوتساق نانیم بو توپا سونگاو نیز پروماچیک مانساق کنی دونلا جخسی این یان دی مان اونساق شخصمو باسه گانرگه بید زره ترچت با سون دی وقسلا کنسیلا رون دونا زلی آفیسر اونساق جوکسه یودکن این من کسایان خبرچیک لی زلی میونبیون اونما ملسان لست رونگلوکس تامی مینگنا لفتنن گورنر یوتی لداخ وینه کمار سکسینز آل تاون لی مینگناش مول کرور اردون اشاریه لاک ترکچو نا نیسی رینی فسپا یرگه سی پروژیک چگا ایزین تانسی این گاو یانوک Multi-purpose trench, common utility ducts, sayoga bijili, thungchu dona, e lokso fyok sundrese yotpindyao na tsokslali, kari kharkor la gari skilsa, ot lam dona e suhuliat unsak serhiyang spawni mingna gralsir, po drese yoddi la sunsak dichigi, septembari ilzao tsakpa gangrgya chir diangma yote in zere zez, yang old town le krimsi lokso malsaun la, چوکانه سترونگ لکس تانسه سرهیان سی پیخس پولا لیگینا فانتوک چچس این زره زرسید. چیپ سیگریتری یوتی لداغ آشیش کندری زیلا کرگیلی زیکسکوری وقصلاحه ناس کورد گمیولی میمان سننا تکسه کنگشمان انلان ینما سنگویان گمیولی میمان سنش چیپ سیگریتری پپسوز دی وقصلا پپسوز باز دی وقصلا کنگز پسپا باسه کنگی گمیول پیان زیکسکور باسه میمان سنش من اون نینچاس پیکا اوجو زرین خطاو لا زلی تنبا تانچاس پیکان اوجو زربا سون دیا باریان کونسیلر نا ای میمان سونی نمائنداو نیز لخصوش من اونیکا قرارداد چیک شتت پا سونگاو یعنوک گونپاو نیز ترونگ لوکس لامون نا ترکول تانچا نا فال تانچا یوربان شچوچا دونا میڈیکل سب سنتر پی تنبا وان سکیتے سوما زوستی پرائمری هیل سنتر چیک چوچا نا ای لخصو کخچان شمان انساق درسی یوت پندی وخصلا دوزدان پونا گراغن چیپ سیگریتیز کنگی خطاو سومار چوسکن شامی زلین سرچاس پیکا مبارک باد تانگن متعلقه کخورون لا میمان سونیش من انساق فالت بی مینگنا گیخسپا گمباون لین زره کسکون تانسی این یان زیسکوری وقصلا چیپ سیگریتی نا نیمبو دیپتی کمیشنر دراز امتیاز کاچو دایرکتر هیلت سرویس داکتر تینلیز Chief Engineer Irrigation PDD Superintending Engineer PWD SDM Shakar Chiktan Executive Engineer Irrigation Counselor Patma Dorje Gamiuli Numaindaun Dona Mimang Suni Membarun Sag Jukse Yotpin Chairperson Haj Committee Union Territory Ladakh Abbas Ali Abidis Press Conference Pais Trolika Haj House Mingna Se Izin Pais Korla Dona Passport Office Po Malen Kyomi Mingna Lenskan Gombaunis Korla Di Tsokshik Mos Ladakh Rangwan Riuli Yergesi Consul Kargili Goba Dr. Mahmad Jafar Akhonis Tourist Facilitation Center Kargil La Puri Cultural and Literacy Societies, Ladakh Academy of Art, Culture and Language, Lakhtutika, Gral Baskhan, Mendor Gaspi Program, Piang Khaglens, Pindi Waxla Program, Piang Zbrikhan, Zerkhan, Shairunna, Theater Artist, Sak Chokshiga Damse, Yongmi Waxunyanugang, Khatte Lokso Faskat Na Krimsi Pyok Sunlas Ket Tami Mingnar Diangma Basi In Dia Bariang Duzdang Puna Gragansi Isis Namzik Ayab Chigna Fallaga Baskhan Tikmeti Fralu